0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про вечірню зустріч Папи Лева XIV із родинами ватиканських працівників та його недільну молитву Ангел Господній на площі Святого Петра у Ватикані, а також роздуми заступниці секретаря дикастерії у справах сім'ї, мирян та захисту життя на тему цінності покликання подружжя. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім. Дорогі брати та сестри, з великим сумом я слідкував за новинами про жорстокі обстріли, які нещодавно вразили різні міста та об'єкти цивільної інфраструктури в Україні, спричинивши загибель невинних людей. Моє серце єднається зі стражданнями населення, яке вже роками живе в тривозі та страху. Я знову закликаю покласти край насильству, зупинити руйнування, відкрити серця для діалогу та миру, сказав папа Лев XIV, промовляючи після молитви Ангел Господній в неділю 6 вересня. В цьому контексті він додав: «Бажаю, щоб зусилля, докладені цими днями для відновлення переговорів, принесли конкретні плоди та відкрили простір для дипломатії. Піднесімо нашу молитву до Господа, щоб у всіх конфліктах світу переважила згода», – закликав на завершення Святіший Отець. Протягом літа я мав нагоду зустрітися з багатьма дітьми. Я дуже радий бачити вас тут. Усі трохи навчились математики. Скільки буде 6-7? 6-7? Виходить 13. Чудово. Усі, і дорослі, і діти вибухнули щирим сміхом, коли папа перед багатоликим натовпом, що пізнього суботнього післяобіддя 5 вересня заповнив площу перед губернаторством держави міста Ватикану, зібравшись на свято, присвячене сім'ям ватиканських працівників, продемонстрував знаменитий жест – дві долоні, що по черзі рухаються вгору й вниз, одна за одною, дуже популярний серед молоді. Якщо минулого року це було несподіванкою, то цього року прибуття папи було очікуваним, а технічні працівники, які прибули близько 19-ї години, встановлюючи кабелі та мікрофони, розвіяли будь-які сумніви. Ось, зараз він підійде. Сотні мам, татів і дітей, представників сім'ї, що є дзеркалом Бога, за відомим висловом Івана Павла ІІ, який папа процитував у своїй промові, справді замовкли і з нетерпінням дивилися на зелені ворота губернаторства, чекаючи, коли з'явиться біла постать. І він прийшов, щоби привітати та благословити всіх присутніх, тих, хто святкує, і тих, хто зробив можливим це щорічне святкування, яке відбулося вже втретє і присвячене дітям, включно з немовлятами та підліткам, а також дорослим працівникам Ватикану, щоб вони мали змогу зустрітися після літа. Папа прийшов, щоб сказати слова підтримки батькам і дітям, які незадовго до цього взяли участь у святій месі біля репродукції Люрдської печери об'явлення Матері Божої. Поряд зі Святішим Отцем була сестра Рафаела Петріні, президентка губернаторства, яка виступила, щоб ще раз висловити вдячність папі та синівську відданість йому, наголосивши на тому, що для них велика радість служити йому та хоч трохи допомагати у великій місії, яку йому довірив Господь. Сам Святіший Отець також подякував усім, хто організував це чудове свято. Усім сім'ям папа нагадав прекрасну фразу святого Івана Павла ІІ: «Сім'я – це дзеркало, в якому Бог дивиться на себе». «Почнімо з цього. Уявіть свою сім'ю. Уявімо також цю родину, якою ми тут зібралися», – сказав Лев XIV, вказуючи на те, що Бог хоче бачити себе в нашій спільноті, у нашій сім'ї. Крім того, Іван Павло ІІ стверджував, що сім'я є дзеркалом, у якому Бог дивиться на себе і бачить два найпрекрасніші, найбільші дива. Одне з них, за словами папи Лева, – дарувати життя, інше – дарувати любов. Саме в цьому полягає заклик Святішого Отця – дарувати життя і дарувати любов. Я хочу подякувати всім вам, вашим сім'ям, за це велике диво, яким ви є, сказав він. Без віри кожен з нас міг би почуватися самотнім і підозрювати інших, але завдяки благодаті ми є братами і сестрами, які можуть досягати згоди. Над цим папа Лев XIV роздумував перед проказуванням молитви Ангел Господній у неділю 6 вересня. Святіший Отець навів слова святого Павла з послання до римлян, в якому апостол народів нагадує читачам про заповідь любові. «Любитимеш ближнього свого, як себе самого, закликаючи не мати інших боргів перед іншими, окрім боргу взаємної любові». Ісус навчив нас просити про прощення боргів і прощати їх. Однак є один борг, який ми маємо один перед одним, не стаючи при цьому його заручниками. Це борг взаємної любові. Уся увага, турбота та добро, які ми отримали, роблять нас вільнішими. та більш здібними до відповідальності, підкреслив Лев XIV. Він звернув увагу на те, що в 18 главі Євангелії від Матея Ісус підказує два особливі способи для практикування цієї взаємної любові. Першим є здатність добротерського напоумлення. Це делікатне і надто часто забуте мистецтво, яке вимагає відвертості та поступовості, сказав він. Щиро розмовляти один з одним, спочатку віч-навіч, потім, якщо потрібно, у колі 2-3 осіб, і нарешті, коли це необхідно, з усією спільнотою, означає дивитися реальності в очі та перетворювати проблеми і конфлікти на етапи зростання. Скаржитися та обмовляти легше, але це нічого не дає і паралізує багато ситуацій. Натомість Євангеліє навчає нас свободі в любові. Другий спосіб, який виокремив Святіший Отець, полягає в досягненні згоди, що, за словами Ісуса, навіть перемінює молитву. Коли двоє з вас на землі погодяться просити про будь-яку річ, що лише попросять, буде їм дано. Ця обіцянка наводить на думку, що ми можемо мати спільні бажання, спільні страждання, спільні надії і завдяки молитві зростати в єдності. Без віри кожен міг би почуватися самотнім і ставитися до інших з підозрою, сприймаючи їх як чужинців і ворогів. Натомість, завдяки благодаті, ми є братами і сестрами, які можуть жити в злагоді, зустрічаючись, прощаючи та слухаючи один одного в Господі, сказав Лев XIV, запрошуючи піднести молитву до Пречистої Діви Марії. Просити в тієї, яка після ангельського звіщення з поспіхом прибула до родички Єлизавети, щоб розділити труднощі та радощі вагітності, щоб вона навчила також і нас радісного боргу братської любові.
1: Заради людського та вічного. Любов, що творить. Такою була тема доповіді, з якою під час мітингу за дружбу між народами в Рімені виступила заступниця секретаря дикастерії у справах мирян, сім'ї та захисту життя Габріела Гамбіно. У центрі її роздумів була криза подружжя та труднощі, з якими молоді покоління стикаються, приймаючи остаточне зобов'язання. Як знову говорити молоді про подружжя? На її думку, молодим людям недостатньо просто говорити про цінність шлюбу. Їм необхідно зустрічати подружні пари, які своїм життям показують, що вірність, обіцянка та самовіддача залишаються можливими. Водночас важливо допомогти зрозуміти, що шлюб стосується не лише самої пари. Він має суспільне значення, оскільки створює простір відповідальності та стабільності для подружжя, дітей і різних поколінь. Гамбіно наголошує, що шлюб виходить за межі приватних стосунків між двома людьми. Він надає подружньому союзу публічного визнання, визначає права та обов'язки і формує простір відповідальності для сім'ї. У цьому сенсі право не суперечить любові, а допомагає надати їй форму та захистити взяті на себе зобов'язання. Остаточне «так» не обов'язково обмежує свободу, навпаки. Здатність вільно зробити такий вибір може бути її зрілим виявом. У подружньому житті це рішення щодня підтверджується у взаємній вірності та даруванні себе. Для християн до людського і суспільного виміру додається вирішальний – шлюб є покликанням і таїнством. Гамбіно закликає церкву по-новому говорити про це з молоддю, представляючи подружжя не просто як спосіб життя, а як покликання, на яке двоє людей відповідають разом. «Чого ми не проголошуємо молоді? Чого їй бракує, щоб зрозуміти силу таїнства?» – запитує вона. Християнське назавжди не є героїзмом, який залежить лише від людських сил. У таїнстві Христос входить в історію подружжя, підтримує його у труднощах, допомагає прощати і знову підніматися після падінь. Тому вірність подружжя спирається на більшу вірність – вірність Бога. Саме тому підготовка до шлюбу не повинна обмежуватися бюрократичними питаннями чи поясненням прав та обов'язків. Вона має допомогти нареченим усвідомити духовний зміст їхнього рішення та побачити дію Христа в історії їхньої любові. Особливо важливим є живе свідчення сімей, які проходять через труднощі, вчаться прощати, залишаються вірними своїй обітниці та продовжують любити. Вони показують, що назавжди – не абстрактна ідея, а реальна можливість. На думку Гамбіно, ця розмова має починатися задовго до дня весілля, з виховання до емоційної зрілості, взаємного дарування, відповідальності та відкритості до життя. Саме тут вона повертається до власного досвіду. Багато років тому, входячи до церкви в білому вбранні, щоб вийти заміж, вона знала одне, що хтось завжди думав про неї, мав для неї план і що цьому комусь вона могла довіряти. Можливо, саме з такої довіри й може починатися розмова церкви з новими поколіннями про подружжя, як про покликання, яке варто того, щоб його розпізнати і прожити.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
2: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя.
3: Боже, ти Бог мій, тебе шукаю пильно. Тебе душа моя прагне, тебе бажає тіло моє в землі сухій, спраглій і безводній. В цих словах чується не просто туга, тут звучить щось глибше, голос самої людської природи. Людина звикла шукати істину логічними схемами, ніби це рівняння, яке можна розв'язати. Але істина не є об'єктом, вона є особою. І вона була першою ще до того, як людина взагалі почала шукати. В глибині людської душі закладено непереборне прагнення до Бога. Це не красива ідея і не сентиментальний порив, який з'являється час від часу. Це щось значно глибше і серйозніше. Внутрішня потреба, без якої людина просто не може бути повністю собою. Саме це прагнення робить нас людьми в найглибшому сенсі слова. Воно нагадує нам, що ми створені не для того, щоб замикатися у власних межах, а щоб постійно виходити за них. Ми ніколи не знаходимо справжнього «я», коли намагаємося жити лише з собою і для себе. Справжнє «я» починається саме там, де ми перестаємо триматися за свої звичні рамки, за свої страхи, амбіції, самотність, і відкриваємося до того, хто більший за нас. Лише виходячи за межі себе, ми нарешті стаємо тими, якими нас задумав Господь Бог. Світ, в якому ми живемо, часто схожий на суху землю, спраглу і безводну. Це не лише образ пустелі, це стан людського існування. Людина є особою в дорозі. Її горизонти ніколи не збігаються з тим, що вона бачить безпосередньо. Ця спрага – найчесніший доказ незавершеності людського буття. Якби ми були самодостатніми, замкненими системами, у нас не виникало б такого нестерпного голоду, який вимагає насичення, немов туком та оливою. Шукати істину – означає насамперед визнати цю потребу. Багато хто намагається заглушити її замінниками – владою, знаннями, комфортом, успіхом. Але кожен такий замінник лише збільшує порожнечу. Справжній пошук починається від моменту чесності, коли ми перестаємо вдавати, що все необхідне маємо. Це відмова від гордині, автономії. Це визнати свою спрагу як сутність своєї природи. А Бога як джерело благодаті, який приходить до того, щоб втамувати нашу спрагу, напоїти нас, а не знищити. Отак я в святині тебе виглядаю, побачити силу твою і твою славу. Пошук істини не є самотнім блуканням якимись інтелектуальними лабіринтами. Він має свій простір, святиню. Він народжується в спільноті, у спільній молитві. Істина об'являється там, де люди збираються перед Богом, де Господь Бог показує свою силу і славу. Ми шукаємо її не для того, щоб володіти нею якимось трофеєм. Ми шукаємо її, щоб стати причасними до неї. Слова «твоя бо милість ліпше від життя» перевертають усе. Вони занурюють в саме серце того, як ми звикли міряти своє існування. Якщо життя зводити лише до біології, до дихання, їжі, здоров'я, продовження роду або до соціальних досягнень, кар'єри, визнання, впливу, успішного образу, ми дуже швидко опинимося в пастці свого власного «я». Соціальні вершини виявляються крихкими, і тоді життя починає важити рівно стільки, скільки воно працює, а коли перестає, сенс життя розсипається. Істина відкриває зовсім інший порядок. Божа милість – це не є красива прикраса життя. Вона є те, що надає самому життю ваги, глибини і право називатися життям у повноті сенсу. Без неї навіть найяскравіші дні залишаються порожніми. З нею навіть буденність, страждання, обмеженість набувають значення. Милість робить життя не просто тим, що відбувається, а простором зустрічі з Богом. Саме тому пошук істини – це не тільки інтелектуальна вправа. Це постійний процес вчитися перетворювати своє існування на служіння Богові, на цілісний спосіб буття. Коли уста мої славитимуть тебе, це не лише фраза, яку ми вимовляємо під час прочитання псалма. Це стає внутрішнім ритмом нашого дня. Коли подяка наповнює навіть те, що здається сірим і незначним. Коли рана – чи радість, праця, чи відпочинок – усе може стати місцем прослави Бога. Тоді світ поступово змінює своє обличчя, він перестає бути лише об'єктом, який треба використати, підкорити, спожити чи вичувати до останнього. Він стає даром, даром, крізь який, якщо навчитися дивитися, просвічує божественне світло. Навіть у звичайній чаші води, у втомленому обличчі іншої людини, у тиші вчорашнього дня, раптом можна відчути присутність того, чия милість, справедливість – ліпше від самого життя. І саме тоді життя перестає бути тягарем чи гонитвою, воно стає відповіддю. Коли згадаю на моїй постелі тебе, під час нічних чувань розмишлятиму про тебе, говорить Псалом. Пошук вимагає зупинки. У денній метушні голос істини легко заглушити. Нічні чування – це образ внутрішнього зосередження, повернення до святилища серця. Істина пронизує всю людину – розум, пам'ять, волю. Згадування Бога – не просто пригадування минулого, це відновлення Його живої присутності тут і зараз. Істина витримує перевірку темрявою, коли ми можемо роздумувати про Бога серед ночі, особистої чи культурної, це означає, що зв'язок є справжній. Тоді ми тримаємося Його десниці і починаємо бачити світ у правильному напрямку. Ті, хто будує життя на брехні, хто чигає на душу, насправді будують на піску своє життя. Їх істина є ілюзією, замкнена на власному егоїзмі. Вона не витримує світла. Пошук істини сьогодні часто страждає від короткозорості. Людина часто хоче вирішити все тут і зараз, забуваючи про кінцеву мету. А Псалом закінчується тріумфом, а цар возвеселиться в Бозі. Це перечуття царства, де панує повнота істини. Брехня не буде знищена зовнішнім насильством, вона просто втратить будь-який сенс у присутності справжнього світла. Наш пошук – це вже участь у майбутній перемозі. Жити так, неначе Бог уже переміг. Мати мужність визнати, що істина не народжується з консенсусу, голосування чи якогось наукового прогресу. Вона є дар Бога і приймається лише в смиренні, любові і молитві. Варто пам'ятати, що шлях до істини – це не шлях до інтелектуальної перемоги, це шлях дедалі глибшого впокорення, смирення. Кожен крок у пізнанні Бога – це водночас крок у пізнанні власної обмеженості. «Бо ти прийшов мені на допомогу, і в тіні крил твоїх я лекуватиму», – каже Псалом. Ми знаємо істину лише тому, що вона першою нас знайшла. Вона першою схилилася над нами, тому шукати треба пильно, як псалмоспівець, але з усвідомленням, що ми самі є тими, кого шукають. Парадокс у тому, що ми знаходимо істину не тоді, коли володіємо нею, а коли віддаємося їй повністю. Коли дозволяємо їй наситити душу і перетворити нашу суху землю на сад Божої присутності. Саме в цій цілісності розуму, серця і душі, звернених до вічності, людина знаходить свій справжній прихисток серед хаосу світу. І цей пошук не закінчується ніколи, бо безкінечність того, кого ми шукаємо, стає нашим вічним джерелом радості.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про вечірню зустріч Папи Лева XIV із родинами ватиканських працівників та його недільну молитву Ангела Господній на площі Святого Петра у Ватикані, а також роздуми заступниці секретаря дикастерії у справах сім'ї, мирян та захисту життя на тему цінності покликання подружжя. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім. Дорогі брати та сестри, з великим сумом я слідкував за новинами про жорстокі обстріли, які нещодавно вразили різні міста та об'єкти цивільної інфраструктури в Україні, спричинивши загибель невинних людей. Моє серце єднається зі стражданнями населення, яке вже роками живе в тривозі та страху. Я знову закликаю покласти край насильству, зупинити руйнування, відкрити серця для діалогу та миру, сказав папа Лев XIV, промовляючи після молитви Ангел Господній в неділю 6 вересня. В цьому в контексті він додав: «Бажаю, щоб зусилля, докладені цими днями для відновлення переговорів, принесли конкретні плоди та відкрили простір для дипломатії. Піднесімо нашу молитву до Господа, щоб у всіх конфліктах світу переважила згода», – закликав на завершення Святіший Отець. Протягом літа я мав нагоду зустрітися з багатьма дітьми. Я дуже радий бачити вас тут. Усі трохи навчились математики. Скільки буде 6-7? 6-7? Виходить 13. Чудово. Усі, і дорослі, і діти вибухнули щирим сміхом, коли папа перед багатоликим натовпом, що пізнього суботнього післяобіддя 5 вересня заповнив площу перед губернаторством держави міста Ватикану, зібравшись на свято, присвячене сім'ям ватиканських працівників, продемонстрував знаменитий жест – дві долоні, що по черзі рухаються вгору й вниз, одна за одною, дуже популярний серед молоді. Якщо минулого року це було несподіванкою, то цього року прибуття папи було очікуваним, а технічні працівники, які прибули близько 19-ї години, встановлюючи кабелі та мікрофони, розвіяли будь-які сумніви. Ось, зараз він підійде. Сотні мам, татів і дітей, представників сім'ї, що є дзеркалом Бога, за відомим висловом Івана Павла ІІ, який папа процитував у своїй промові, справді замовкли і з нетерпінням дивилися на зелені ворота губернаторства, чекаючи, коли з'явиться біла постать. І він прийшов, щоби привітати та благословити всіх присутніх, тих, хто святкує, і тих, хто зробив можливим це щорічне святкування, яке відбулося вже втретє і присвячене дітям, включно з немовлятами та підліткам, а також дорослим працівникам Ватикану, щоб вони мали змогу зустрітися після літа. Папа прийшов, щоб сказати слова підтримки батькам і дітям, які незадовго до цього взяли участь у святій месі біля репродукції Люрдської печери об'явлення Матері Божої. Поряд зі святішим отцем була сестра Рафаела Петріні, президентка губернаторства, яка виступила, щоб ще раз висловити вдячність папі та синівську відданість йому, наголосивши на тому, що для них велика радість служити йому та хоч трохи допомагати у великій місії, яку йому довірив Господь. Сам Святіший Отець також подякував усім, хто організував це чудове свято. Усім сім'ям папа нагадав прекрасну фразу святого Івана Павла ІІ: «Сім'я – це дзеркало, в якому Бог дивиться на себе». «Почнімо з цього. Уявіть свою сім'ю. Уявімо також цю родину, якою ми тут зібралися», – сказав Лев XIV, вказуючи на те, що Бог хоче бачити себе в нашій спільноті, у нашій сім'ї. Крім того, Іван Павло ІІ стверджував, що сім'я є дзеркалом, у якому Бог дивиться на себе і бачить два найпрекрасніші, найбільші дива. Одне з них, за словами папи Лева, – дарувати життя, інше – дарувати любов. Саме в цьому полягає заклик Святішого Отця – дарувати життя і дарувати любов. Я хочу подякувати всім вам, вашим сім'ям, за це велике диво, яким ви є, сказав він. Без віри кожен з нас міг би почуватися самотнім і підозрювати інших, але завдяки благодаті ми є братами і сестрами, які можуть досягати згоди. Над цим папа Лев XIV роздумував перед проказуванням молитви Ангел Господній у неділю 6 вересня. Святіший Отець навів слова святого Павла з послання до римлян, в якому апостол народів нагадує читачам про заповідь любові. «Любитимеш ближнього свого, як себе самого, закликаючи не мати інших боргів перед іншими, окрім боргу взаємної любові». Ісус навчив нас просити про прощення боргів і прощати їх. Однак є один борг, який ми маємо один перед одним, не стаючи при цьому його заручниками. Це борг взаємної любові. Уся увага, турбота та добро, які ми отримали, роблять нас вільнішими. та більш здібними до відповідальності, підкреслив Лев XIV. Він звернув увагу на те, що в 18 главі Євангелії від Матея Ісус підказує два особливі способи для практикування цієї взаємної любові. Першим є здатність добротерського напоумлення. Це делікатне і надто часто забуте мистецтво, яке вимагає відвертості та поступовості, сказав він. Щиро розмовляти один з одним, спочатку віч-навіч, потім, якщо потрібно, у колі двох-трьох осіб, і нарешті, коли це необхідно, з усією спільнотою, означає дивитися реальності в очі та перетворювати проблеми і конфлікти на етапи зростання. Скаржитися та обмовляти легше, але це нічого не дає і паралізує багато ситуацій. Натомість Євангеліє навчає нас свободі в любові. Другий спосіб, який виокремив Святіший Отець, полягає в досягненні згоди, що, за словами Ісуса, навіть перемінює молитву. Коли двоє з вас на землі погодяться просити про будь-яку річ, що лише попросять, буде їм дано. Ця обіцянка наводить на думку, що ми можемо мати спільні бажання, спільні страждання, спільні надії і завдяки молитві зростати в єдності. Без віри кожен міг би почуватися самотнім і ставитися до інших з підозрою, сприймаючи їх як чужинців і ворогів. Натомість, завдяки благодаті, ми є братами і сестрами, які можуть жити в злагоді, зустрічаючись, прощаючи та слухаючи один одного в Господі, сказав Лев XIV, запрошуючи піднести молитву до Пречистої Діви Марії. Просити в тієї, яка після ангельського звіщення з поспіхом прибула до родички Єлизавети, щоб розділити труднощі та радощі вагітності, щоб вона навчила також і нас радісного боргу братської любові.
1: Заради людського та вічного. Любов, що творить. Такою була тема доповіді, з якою під час мітингу за дружбу між народами в Рімені виступила заступниця секретаря дикастерії у справах мирян, сім'ї та захисту життя Габріела Гамбіно. У центрі її роздумів була криза подружжя та труднощі, з якими молоді покоління стикаються, приймаючи остаточне зобов'язання. Як знову говорити молоді про подружжя? На її думку, молодим людям недостатньо просто говорити про цінність шлюбу. Їм необхідно зустрічати подружні пари, які своїм життям показують, що вірність, обіцянка та самовіддача залишаються можливими. Водночас важливо допомогти зрозуміти, що шлюб стосується не лише самої пари. Він має суспільне значення, оскільки створює простір відповідальності та стабільності для подружжя, дітей і різних поколінь. Гамбіно наголошує, що шлюб виходить за межі приватних стосунків між двома людьми. Він надає подружньому союзу публічного визнання, визначає права та обов'язки і формує простір відповідальності для сім'ї. У цьому сенсі право не суперечить любові, а допомагає надати їй форму та захистити взяті на себе зобов'язання. Остаточне «так» не обов'язково обмежує свободу, навпаки. Здатність вільно зробити такий вибір може бути її зрілим виявом. У подружньому житті це рішення щодня підтверджується у взаємній вірності та даруванні себе. Для християн до людського і суспільного виміру додається вирішальний – шлюб є покликанням і таїнством. Гамбіно закликає церкву по-новому говорити про це з молоддю, представляючи подружжя не просто як спосіб життя, а як покликання, на яке двоє людей відповідають разом. «Чого ми не проголошуємо молоді? Чого їй бракує, щоб зрозуміти силу таїнства?» – запитує вона. Християнське назавжди не є героїзмом, який залежить лише від людських сил. У таїнстві Христос входить в історію подружжя, підтримує його у труднощах, допомагає прощати і знову підніматися після падінь. Тому вірність подружжя спирається на більшу вірність – вірність Бога. Саме тому підготовка до шлюбу не повинна обмежуватися бюрократичними питаннями чи поясненням прав та обов'язків. Вона має допомогти нареченим усвідомити духовний зміст їхнього рішення та побачити дію Христа в історії їхньої любові. Особливо важливим є живе свідчення сімей, які проходять через труднощі, вчаться прощати, залишаються вірними своїй обітниці та продовжують любити. Вони показують, що назавжди не абстрактна ідея, а реальна можливість. На думку Гамбіно, ця розмова має починатися задовго до дня весілля, з виховання до емоційної зрілості, взаємного дарування, відповідальності та відкритості до життя. Саме тут вона повертається до власного досвіду. Багато років тому, входячи до церкви в білому вбранні, щоб вийти заміж, вона знала одне, що хтось завжди думав про неї, мав для неї план і що цьому комусь вона могла довіряти. Можливо, саме з такої довіри й може починатися розмова церкви з новими поколіннями про подружжя, як про покликання, яке варто того, щоб його розпізнати і прожити.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
2: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя.
3: Боже, ти Бог мій, тебе шукаю пильно. Тебе душа моя прагне, тебе бажає тіло моє в землі сухій, спраглій і безводній. В цих словах чується не просто туга, тут звучить щось глибше, голос самої людської природи. Людина звикла шукати істину логічними схемами, ніби це рівняння, яке можна розв'язати. Але істина не є об'єктом, вона є особою. І вона була першою ще до того, як людина взагалі почала шукати. В глибині людської душі закладено непереборне прагнення до Бога. Це не красива ідея і не сентиментальний порив, який з'являється час від часу. Це щось значно глибше і серйозніше. Внутрішня потреба, без якої людина просто не може бути повністю собою. Саме це прагнення робить нас людьми в найглибшому сенсі слова. Воно нагадує нам, що ми створені не для того, щоб замикатися у власних межах, а щоб постійно виходити за них. Ми ніколи не знаходимо справжнього «я», коли намагаємося жити лише з собою і для себе. Справжнє «я» починається саме там, де ми перестаємо триматися за свої звичні рамки, за свої страхи, амбіції, самотність, і відкриваємося до того, хто більший за нас. Лише виходячи за межі себе, ми нарешті стаємо тими, якими нас задумав Господь Бог. Світ, в якому ми живемо, часто схожий на суху землю, спраглу і безводну. Це не лише образ пустелі, це стан людського існування. Людина є особою в дорозі. Її горизонти ніколи не збігаються з тим, що вона бачить безпосередньо. Ця спрага – найчесніший доказ незавершеності людського буття. Якби ми були самодостатніми, замкненими системами, у нас не виникало б такого нестерпного голоду, який вимагає насичення, немов туком та оливою. Шукати істину – означає насамперед визнати цю потребу. Багато хто намагається заглушити її замінниками – владою, знаннями, комфортом, успіхом. Але кожен такий замінник лише збільшує порожнечу. Справжній пошук починається від моменту чесності, коли ми перестаємо вдавати, що все необхідне маємо. Це відмова від гордині, автономії. Це визнати свою спрагу як сутність своєї природи. А Бога, як джерело благодаті, який приходить до того, щоб втамувати нашу спрагу, напоїти нас, а не знищити. Отак я у святині тебе виглядаю, побачити силу твою і твою славу. Пошук істини не є самотнім блуканням, якимись інтелектуальними лабіринтами. Він має свій простір, святиню. Він народжується в спільноті, у спільній молитві. Істина об'являється там, де люди збираються перед Богом, де Господь Бог показує свою силу і славу. Ми шукаємо її не для того, щоб володіти нею якимось трофеєм. Ми шукаємо її, щоб стати причасними до неї. Слова «твоя бо милість ліпше від життя» перевертають усе. Вони занурюють в саме серце того, як ми звикли міряти своє існування. Якщо життя зводити лише до біології, до дихання, їжі, здоров'я, продовження роду або до соціальних досягнень, кар'єри, визнання, впливу, успішного образу, ми дуже швидко опинимося в пастці свого власного «я». Соціальні вершини виявляються крихкими, і тоді життя починає важити рівно стільки, скільки воно працює, а коли перестає, сенс життя розсипається. Істина відкриває зовсім інший порядок. Божа милість – це не є красива прикраса життя. Вона є те, що надає самому життю ваги, глибини і право називатися життям у повноті сенсу. Без неї навіть найяскравіші дні залишаються порожніми. З нею навіть буденність, страждання, обмеженість набувають значення. Милість робить життя не просто тим, що відбувається, а простором зустрічі з Богом. Саме тому пошук істини – це не тільки інтелектуальна вправа. Це постійний процес вчитися перетворювати своє існування на служіння Богові, на цілісний спосіб буття. Коли уста мої славитимуть тебе, це не лише фраза, яку ми вимовляємо під час прочитання псалма. Це стає внутрішнім ритмом нашого дня. Коли подяка наповнює навіть те, що здається сірим і незначним. Коли рана – чи радість, праця, чи відпочинок – усе може стати місцем прослави Бога. Тоді світ поступово змінює своє обличчя, він перестає бути лише об'єктом, який треба використати, підкорити, спожити чи вичувати до останнього. Він стає даром, даром, крізь який, якщо навчитися дивитися, просвічує божественне світло. Навіть у звичайній чаші води, у втомленому обличчі іншої людини, у тиші вчорашнього дня, раптом можна відчути присутність того, чия милість, справедливість ліпше від самого життя. І саме тоді життя перестає бути тягарем чи гонитвою, воно стає відповіддю. Коли згадаю на моїй постелі тебе, під час нічних чувань розмишлятиму про тебе, говорить Псалом. Пошук вимагає зупинки. У денній метушні голос істини легко заглушити. Нічні чування – це образ внутрішнього зосередження, повернення до святилища серця. Істина пронизує всю людину – розум, пам'ять, волю. Згадування Бога – не просто пригадування минулого, це відновлення Його живої присутності тут і зараз. Істина витримує перевірку темрявою, коли ми можемо роздумувати про Бога серед ночі, особистої чи культурної, це означає, що зв'язок є справжній. Тоді ми тримаємося його десниці і починаємо бачити світ у правильному напрямку. Ті, хто будує життя на брехні, хто чигає на душу, насправді будують на піску своє життя. Їх істина є ілюзією, замкнена на власному егоїзмі. Вона не витримує світла. Пошук істини сьогодні часто страждає від короткозорості. Людина часто хоче вирішити все тут і зараз, забуваючи про кінцеву мету. А псалом закінчується тріумфом, а цар возвеселиться в Бозі. Це перечуття царства, де панує повнота істини. Брехня не буде знищена зовнішнім насильством, вона просто втратить будь-який сенс у присутності справжнього світла. Наш пошук – це вже участь у майбутній перемозі. Жити так, неначе Бог уже переміг. Мати мужність визнати, що істина не народжується з консенсусу, голосування чи якогось наукового прогресу. Вона є дар Бога і приймається лише в смиренні, любові і молитві. Варто пам'ятати, що шлях до істини – це не шлях до інтелектуальної перемоги, це шлях дедалі глибшого впокорення, смирення. Кожен крок у пізнанні Бога – це водночас крок у пізнанні власної обмеженості. Бо ти прийшов мені на допомогу, і в тіні крил твоїх я лекуватиму, каже Псалом. Ми знаємо істину лише тому, що вона першою нас знайшла. Вона першою схилилася над нами, тому шукати треба пильно, як псалмоспівець, але з усвідомленням, що ми самі є тими, кого шукають. Парадокс у тому, що ми знаходимо істину не тоді, коли володіємо нею, а коли віддаємося їй повністю. Коли дозволяємо їй наситити душу і перетворити нашу суху землю на сад Божої присутності. Саме в цій цілісності розуму, серця і душі, звернених до вічності, людина знаходить свій справжній прихисток серед хаосу світу. І цей пошук не закінчується ніколи, бо безкінечність того, кого ми шукаємо, стає нашим вічним джерелом радості.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У Кастель Гандольфо відзначили 400-річчя діяльності літньої папської резиденції. Йорданія – це країна, що є посланням мирного співіснування, наголосив в інтерв'ю для ватиканських медіа єпископ Яд Туаль, патріарший вікарій для цієї країни. Вже можна ознайомитися з текстами, призначеними для роздумів в рамках тижня молитов за єдність християн. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василянин Тимотей Коцур. Велике свято відбулося минулими вихідними у Кастель Гандольфо. В суботу 5 вересня мешканці зібралися на урочисте євхаристійне богослужіння на честь покровителя міста святого Себастьяна. Свята меса, яку очолив монсеньор Анджело Пенацца, єпископський вікарій та парох храму святого Йосифа в Павоні, завершилась процесією з реліквіями. А в неділю 6 вересня після обіду історична хода, учасники якої були одягнені в костюми з 17 століття, відтворила атмосферу 4 століть тому, коли з приїздом Урбана VIII було урочисто відкрито літню папську резиденцію в цьому містечку. Особливе свято організували за спільною ініціативою муніципалітет, папська парафія та місцевий історик Лучано Мар'яні. Про історію цих місць, дорогих серцю багатьох пап, ватиканськими медіа розповів отець Тадеуш Розмус. Салезіянин з Польщі, настоятель храму святого Томазо з Вілланова, що розташований поруч із апостольським палацом, з тераси якого відкривається той самий захопливий краєвид, що й в папі. У 1596 році за понтифікату Климента VIII апостольська палата конфіскувала феод і замок родини Савеллі, які накопичили великий борг, і за бажанням Урбана VIII в період з 1624 по 1626 рік переробила його за проєктом Карло Модерно, завдяки чому він став історичною літньою резиденцією римських архієреїв. Розповідають, що 10 жовтня 1626 року в Римі на світанку пролунали салютні постріли з гармат. Папська процесія вирушила до Кастель Гандольфо. Це місце, що вражає своєю природною красою, яке колись особливо приваблювало римських імператорів, стало резиденцією, де можна було подихати чистим повітрям, відпочивши від римської спеки. Польський священик, який сьогодні очолює місцеву парафію, згадує, що ці землі надзвичайно любив Олександр VII. Він вніс сюди багато нового. Збудував храм святого Томазо з Віланови на місці існуючої раніше маленької каплиці святого Миколая і особисто освятив його. У той час душпастерством займалися августинці, а згодом прийшли салезіяни. Розповідають також, що він першим привіз сюди бригантин – двохщогловий вітрильник, і на борту цього судна плавав по озеру. Саме папі Олександру VII, за словами отця Тадеуша, завдячуємо глибоким змінам у цьому районі, оскільки він залучив до роботи над комплексом також відомого митця Джан Лоренцо Берніні. Місцева громада дуже добре сприйняла присутність папу Кастель Гандольфо. І окрім гордості, яку чимало хто виявляє за те, що вважає справжнім привілеєм, з часом у неї визріла особлива прихильність та бажання зміцнити почуття братерства та взаємної близькості. Цього вона навчилася, зокрема, від деяких пап. Хтось, наприклад, згадує про Івана 23-го, який відвідував оселі, заходив на кухню і піднімав кришки каструль, щоб з'ясувати, чи потрібна допомога і чи вдається нагодувати сім'ю, завжди готовий особисто надати підтримку. Від однієї до другої прогулянки верхи, які полюбляли Урбан VIII, Климент 14-й, а також Лев 14-й, вибудовувався канал спілкування з мешканцями та паломниками. Різні зустрічі стали важливими моментами для багатьох наступників святого Петра. Папи, коли почали приїжджати сюди, думали не лише про себе. Вони думали також про місцевих жителів, чисельність яких поступово зростала завдяки розвитку навколишньої інфраструктури, підкреслив отець Тадеуш. Сьогодні це місце є не лише місцем відпочинку. Папа Лев XIV, якого всі дуже тут люблять за його ставлення до людей, не тільки надає простір для приватного часу та спорту, а й займається ватиканськими справами. Тож, палац став відкритим для дипломатичних візитів та приватних аудієнцій. Звідси папа виголошує недільну молитву «Ангел Господній», очолює тут різні богослужіння. Прибуття папи Лева, підкреслює священник, вносить, я б сказав, людяну красу, дуже близьку до людей, дуже відкриту. Оаза миру серед вітрів війни на Близькому Сході. Країна з мусульманською більшістю, де християни користуються пошаною і почуваються повноправними громадянами. Гостинна земля, яка прийняла 3,5 мільйона біженців при чисельності населення 11 мільйонів і готується у 2030 році відсвяткувати 20-річчя хрещення Ісуса. Так ситуацію в своїй країні описує єпископ Яд Туаль, вікарій Єрусалимського латинського патріарха в Йорданії. Нещодавно єпископ перебував у Римі, щоби взяти участь у роботі конференції латинських єпископів арабських регіонів. З цієї нагоди він дав інтерв'ю для ватиканських медіа, яке провів Андреа Торнієллі. Релігія у Святій Землі, зазначає Преосвященний Туаль, іноді сприймається як причина насильства, у тому сенсі, що неважко знайти фанатиків з усіх боків. Проте я щиро вірю, що релігія має бути вирішенням, а не проблемою. Віра в Бога – це спосіб наблизитись до іншого. Він наголошує, що Свята Земля не є святою з огляду на каміння. Вона свята, тому що люди живуть у святості. Саме це ми маємо донести до всіх наших братів-християн, до наших братів-мусульман та юдеїв. Віра в Бога означає близькість до всіх, підкреслив єпископ, наголошуючи, що присутність християн у цьому регіоні є дуже важливою. Бути арабськими християнами на Близькому Сході – це частина нашої ідентичності, яка залишається навіть тоді, коли людина емігрує до Європи чи Сполучених Штатів, додав він. Уся країна готується відсвяткувати у 2030 році 2000 років від хрещення Ісуса, яке здійснив Іван Хреститель. Археологи визначили місце події – це Аль-Макдас, відоме також як Витанія за Йорданом. Ця річниця, пояснює Преосвященний Туаль, є історичною подією, і ми всі в Йорданії беремо участь у підготовці до неї. Король створив національну комісію на чолі з прем'єр-міністром, і зараз інвестується майже 120 мільйонів доларів у будівництво селища поруч із місцем хрещення Ісуса, де розташовані церкви. Для нас, як церкви, важливо підкреслити духовний досвід. Усі християни світу покликані оновлювати свої хрещальні обітниці. Місцева церква готує відкриття офісу для паломників, який стане орієнтиром і допоможе скласти програму подорожі та відвідати найважливіші місця. А також для того, щоб налагодити їхній контакт із нашими парафіями, сприяючи духовному обміну між паломниками та місцевою церквою, наголошує єпископ, додаючи, що в рамках підготовки вони хочуть щороку, аж до 2030 року, пропонувати біблійну програму, присвячену великим пророкам Йорданії – Мойсеєві, Іллі та Івану Хрестителю. Єпископ також нагадує, що сама Йорданія сьогодні є прикладом мирного співіснування віруючих різних релігій. Це правда, ми не вдаємо, що це так. Це наше повсякденне життя. Спокій, мир, відкритість, стриманість. Час від часу проблеми виникають і у нас. Але це нормально, вони є скрізь, також і в Європі. Проте Йорданія є прикладом, і це не повинно бути чимось дивним. Так має бути на всьому Близькому Сході. Те багатство, яке ми маємо, релігії, культури, різноманітність на Близькому Сході, є багатством для всього людства, підкреслив ієрарх. За його словами, весь світ має допомогти бачити відмінності як джерело багатства, людяності, як спільне благо. І тому Йорданія – це справді послання. «Не бійся, маленьке стадо, бо вашому отцеві вподобалося дати вам царство». Ці слова Ісуса, записані в Євангелії від Луки, є темою «Тижня молитов за єдність християн 2027 року». Нагадаємо, що молитовна екуменічна ініціатива в Північній Півкулі зазвичай проводиться від 18 до 25 січня, а в Південній, де січень збігається з періодом відпусток, в контексті П'ятидесятниці. Дикастерія сприяння єдності християн вже опублікувала на своєму сайті посібник з текстами, запропонованими для заходів, що проводитимуться в рамках тижня. Молитви та роздуми цього разу підготували представники церков Ірландії. Як завжди, працю робочої групи координували Дикастерія сприяння єдності християн та Комісія «Віра і порядок» Всесвітньої ради церков. Хоч острів Ірландія поділений між двома політичними юрисдикціями, органи, що представляють церкви, відповідальні за підготовку молитов та роздумів, Раду церков Ірландії та Ірландська католицька єпископська конференція, організовані на національній основі для всього острова. Тексти закликають християн усього світу замислитися над тим, що означає бути учнями доброго пастиря, як подолання страху та збереження пильного серця можуть стати могутніми каталізаторами примирення та спільного свідчення. Матеріали містять вступ до теми, екумінічне богослужіння літургії слова та збірку коротких читань і молитов на кожен день. Їх можна використовувати по-різному. І вони призначені не лише для тижня молитов за єдність християн, але й протягом усього 2027 року. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. У п'ятницю 4 вересня 2026 року у Ватикані оголосили про призначення єпископа-помічника для Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви в Україні. Ним став отець Сергій Кіппа, який досі очолював кустодію Ордену братів менших капуцинів в Україні. У першій частині розмови новообраний єпископ розповів про те, як сприйняв рішення Святішого Отця, які символи хотів би бачити на своєму єпископському гербі, а також поділився досвідом і уроками, яких навчив його час повномасштабного вторгнення. Любов твоя, хай чинить покірним. Ваше Преосвященство, як ви відреагували, коли почули, що Святіший Отець Лев XIV бажає, щоб ви були єпископом-помічником Київсько-Житомирської дієцезії?
2: Я почув волю Святішого Отця в стосунку до мене, на яку мені треба було відповісти. Був на реколекціях з сестрами-вербістками біля Моршина, там є осередок греко-католицький, і там ми мали реколекції. Як єпископ казав, благовіщення. Цікаво, що він теж вжив це слово благовіщення. Я собі теж так це сприймав, що, власне, таке слово, ну, все-таки довіряючи від Бога. Ну, це потрясіння. Там цікаво, власне, в сцені благовіщення також, що Марія мала таке сум'яття, стривожилася. Там таке слово, якби, конотаційно пов'язане, власне, з таким, якби, землетрус, ніби, да, так. І тому, ну так, ну це трясуться фундамент. Тобто, ніби я в ордені, ніби я хочу бути на фундаментах слова, волі Божої. Так насправді потім, коли Бог являє свою волю, то виявляється, що у мене якісь є точки опору, мої бачення, про покликання, про те, як я буду жити, що я буду робити, чого я не буду робити, де я буду. Ну і виходить, що це починає трястися, і то дуже конкретно. Це десь такий мікс між тривогою, якоюсь внутрішньою радістю, яка випливає з переконання, що тут є Бог.
1: Геральдисти, які працюють над створенням єпископського герба, називають його портретом душі єпископа. Він ілюструє особисті ідеали, життєвий шлях та пріоритети служіння пастиря. Що у вашому випадку могло би опинитися на гербі?
2: Я вже маю контакт до людини, яка цим займається. Те, що мені товаришує, якщо йдеться про слово, то це слово з реколекції, які вже ми мали зараз як капуцини, ми мали цілі реколекції, присвячені поняттю біблійному «мир», такому дуже широкому сенсі. Мир в біблійному розумінні – це не так, як, ну, не раз на щодень сприймається, що це або душевно, емоційно, спокійно, ну, або назовні, якби, брак війни. Що це, якби, це замало, да? Що насправді біблійний мир, він про повноту, про цілісність. І я в собі без Бога, я не цілісний, я розбитий на шматки. Ну, і ця тема мене теж міцно торкається, і там була, власне, така цитата біблійна, що він є наш мир.
1: Чи є такий образ, який ви вважаєте особливим, промовистим?
2: Я на реколекціях з сестрами-вербістками, ми мали тему про францисканська така тема, таке ж покора створіння. В ньому немає цього егоїстичного «я» і бунту перед Творцем. Там одна сестра теж так пороздумувала, подарувала мені жолудя. Каже, дійсно, брат, дивіться, бо ми там не раз розказуємо, там, чому в моєму житті те чи інше, чому так відбувається, чому там ми маємо те чи інше служіння, чи там переносять і так далі. Він каже, дійсно, а в ньому немає. От є, наприклад, цей дуб, якби. І він, ну, не йдеться, щоб бути бездубний, так, якби, такий якийсь, як дуб. Ти не думай нічого, не задавайся питанням. Не в цьому ключі. Ми люди, ми маємо вільну волю, маємо задумуватися, ну, це нормально. Але в такому духовному плані, так, в плані того бунту, так, це сини бунту біблійного, це сини бунту, що цей постійний, якби, внутрішній цей бунт. І от в цьому сенсі, що в створінні іншому, ну, окрім людей і ангелів, так, то цього немає, каже дуб просто росте. От він росте, Він так прославляє Бога. А чого я тут? А хто мене тут побачить? А нащо це моє життя? А якого воно має сенс? А що я в цьому селі? І так далі, і так далі. У нього немає таких питань. Ну, звісно, я розумію, що ви прирівнюєте дуб з людиною. Ну, я розумію, уловіть думку, так? Що Франциск каже, Боже, несамовите, все творіння тебе прославляє. Тобто воно своєю істотою, воно живе в гармонії, ну, якби піддаючись якби цьому. А в людині от, ну, цього, ну, якби немає. І тому, якщо це буде можливо, і це впишеться в канони, то я попрошу Геральдіса, щоб він мені туди вставив жолудя. Що якщо буде питання, Боже, чому ти мене тут посадив? Я подивлюся, і дуб не питає, чому ти мене тут посадив, він тут просто росте. На славу Божу.
1: Тож, ваше єпископське гасло може бути пов'язане зі словом «мир»?
2: Гасло, то я, в принципі, кажу, для мене воно якось аж залунало, тобто я задався цим питанням, і я думаю, та я маю слово, Бог мені цілий тиждень слово давав, да? Він є наш мир.
1: У контексті пережитих реколекцій та роздумів, яким був би головний напрямок вашого служіння як єпископа?
2: Це функція така зцілююча, да? Цей зв'язок, це той пакс, та цілісність, єдність. Звісно, і в собі треба мати, треба перед Богом бути, перед самому. Але теж тоді служити, тобто в дієцезії.
1: Ваше Преосвященство, початок повномасштабного вторгнення ви зустріли в Києві і увесь цей час активно допомагали місцевим мешканцям, які страждають від війни та обстрілів. Крім того, вже 4 роки ви виконуєте служіння настоятеля кустодії, так би мовити, хранителя спільнот братів капуцинів в Україні. Чого вас навчив цей воєнний час?
2: Може, більше свідомість даного дня, бо... Ну, зовсім інакше воно голова працює, коли от є реально сьогодні, може, що я засинаю, і можливо, що я зараз зранку не проснуся. Ну, бо так може бути, що прилетить така якби ракета. І є це сьогодні. Я не знаю, воно мене якось не паралізує. Хоча в нашій діяльності на початку такі обставини були для мене дуже знеохочуючими, бо мені треба планувати життя нашої спільноти, якісь події протягом року. З'їзди, якісь душпастерські акції, а я просто не знаю, чи, ну, чи це можна, не можна, як зможуть брати туди доїхати, не доїдуть, доїдуть, що, ну, що діється. Це дуже, ну, розвивало, якби, з такої точки зору. Теж почуття якоїсь такої солідарності через, ну, нас, але це через всі це досвідчили. Був такий потік людей, стільки зустрічей, стільки спонтанних зустрічей, тобто заїжджає якийсь бус, якась фура, люди бачаться, вітаються. Якби є біда, є війна, а стільки одночасно якоїсь такої близькості, єдності, оце солідарність, да? Тобто це другий момент. Ну і теж, може, це склерокардія, да? Це твердосердя, що, власне, сьогодні, коли почуєте голос на тверді серця, що багато моментів, вони пролетять. Або ти зараз на це відреагуєш, або ні. Тобто воно чекати не буде. І що не раз треба було діяти, власне, ну, власне, сьогодні, бо завтра вже може бути пізно. Клерокардія в сенсі цього дня, да? Що сьогодні, коли почуєте голос на тверді серця. Да? Тобто, що з одної сторони є це сьогодні, з одної сторони, є це солідарність, а з іншої сторони, ну, мій відгук десь так на це, на цю подію, на цю ситуацію.
1: Це була перша частина інтерв'ю з Сергієм Кіппою, єпископом-номінатом Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви в Україні. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

Laudetur Jesus Christus, slava Iisusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У Кастель Гандольфо відзначили 400-річчя діяльності літньої папської резиденції. Йорданія – це країна, що є посланням мирного співіснування, наголосив в інтерв'ю для ватиканських медіа єпископ Яд Туаль, патріарший вікарій для цієї країни. Вже можна ознайомитися з текстами, призначеними для роздумів в рамках тижня молитов за єдність. Єпископський вікарій та парох храму Святого Йосифа в Павоні завершилась процесією з реліквіями. А в неділю 6 вересня після обіду історична хода учасників монсеньор Анджело Пенацца, єпископський вікарій та парох храму Святого Йосифа в Павоні завершилась процесією з реліквіями. А в неділю 6 вересня після обіду історична хода учасники якої були одягнені в костюми з 17 століття від творила атмосферу 4 століття тому, коли з приїздом Урбана VIII було урочисто відкрито літню папську резиденцію в цьому містечку. Особливе свято організували за спільною ініціативою муніципалітет, папська парафія та місцевий історик Лучано Мар'яні. Про історію цих місць, дорогих серцю багатьох пап, ватиканськими медіа розповів отець Тадеуш Розмус. Салезіянин з Польщі, настоятель храму Святого Томазо з Вілланова, що розташований поруч із апостольським палацом, з тераси якого відкривається той самий захопливий краєвид, що й в папі. У 1596 році за понтифікату Климента VIII апостольська палата конфіскувала феод і замок родини Савеллі, які накопичили великий борг, і за бажанням Урбана VIII в період з 1624 по 1626 рік переробила його за проєктом Карло Модерно, завдяки чому він став історичною літньою резиденцією римських архієреїв. Розповідають, що 10 жовтня 1626 року в Римі на світанку пролунали салютні постріли з гармат. Папська процесія вирушила до Кастель Гандольфо. Це місце, що вражає своєю природною красою, яке колись особливо приваблювало римських імператорів, стало резиденцією, де можна було подихати чистим повітрям, відпочивши від римської спеки. Польський священик, який сьогодні очолює місцеву парафію, згадує, що ці землі надзвичайно любив

0: Олександр VII. Він вніс сюди багато нового. Збудував храм святого Томазо з Віланови на місці існуючої раніше маленької каплиці святого Миколая і особисто освятив його. У той час душпастерством займалися августинці, а згодом прийшли салезіяни. Розповідають також, що він першим привіз сюди бригантин, двохщогловий вітрильник, і на борту цього судна плавав по озеру. Саме папі Олександру VII, за словами отця Тадеуша, завдячуємо глибоким змінам у цьому районі, оскільки він залучив до роботи над комплексом також відомого митця Джан Лоренцо Берніні. Місцева громада дуже добре сприйняла присутність папу Кастель Гандольфо. І окрім гордості, яку чимало хто виявляє за те, що вважає справжнім привілеєм, з часом у неї визріла особлива прихильність та бажання зміцнити почуття братерства та взаємної близькості. Цього вона навчилася, зокрема, від деяких пап. Хтось, наприклад, згадує про Івана 23-го, який відвідував оселі, заходив на кухню і піднімав кришки каструль, щоб з'ясувати, чи потрібна допомога і чи вдається нагодувати сім'ю, завжди готовий особисто надати підтримку. Від однієї до другої прогулянки верхи, які полюбляли Урбан 8-й, Климент 14-й, а також Лев 14-й, вибудовувався канал спілкування з мешканцями та паломниками. Різні зустрічі стали важливими моментами для багатьох наступників святого Петра. Папи, коли почали приїжджати сюди, думали не лише про себе. Вони думали також про місцевих жителів, чисельність яких поступово зростала завдяки розвитку навколишньої інфраструктури, підкреслив отець Тадеуш. Сьогодні це місце є не лише місцем відпочинку. Папа Лев XIV, якого всі дуже тут люблять за його ставлення до людей, не тільки надає простір для приватного часу та спорту, а й займається ватиканськими справами. Тож, палац став відкритим для дипломатичних візитів та приватних аудієнцій. Звідси папа виголошує недільну молитву «Ангел Господній», очолює тут різні богослужіння. Прибуття папи Лева, підкреслює священник, вносить, я б сказав, людяну красу, дуже близьку до людей, дуже відкриту. Оаза миру серед вітрів війни на Близькому Сході. Країна з мусульманською більшістю, де християни користуються пошаною і почуваються повноправними громадянами. Гостинна земля, яка прийняла 3,5 мільйона біженців при чисельності населення 11 мільйонів і готується у 2030 році відсвяткувати 20-річчя хрещення Ісуса. Так ситуацію в своїй країні описує єпископ Яд Туаль, вікарій Єрусалимського латинського патріарха в Йорданії. Нещодавно єпископ перебував у Римі, щоби взяти участь у роботі конференції латинських єпископів арабських регіонів. З цієї нагоди він дав інтерв'ю для ватиканських медіа, яке провів Андреа Торнієллі. Релігія у святій землі, зазначає преосвящений Туаль, іноді сприймається як причина насильства, у тому сенсі, що неважко знайти фанатиків з усіх боків. Проте я щиро вірю, що релігія має бути вирішенням, а не проблемою. Віра в Бога – це спосіб наблизитись до іншого. Він наголошує, що свята земля не є святою з огляду на каміння. Вона свята, тому що люди живуть у святості. Саме це ми маємо донести до всіх наших братів-християн, до наших братів-мусульман та юдеїв. Віра в Бога означає близькість до всіх, підкреслив єпископ, наголошуючи, що присутність християн у цьому регіоні є дуже важливою. Бути арабськими християнами на Близькому Сході – це частина нашої ідентичності, яка залишається навіть тоді, коли людина емігрує до Європи чи Сполучених Штатів, додав він. Уся країна готується відсвяткувати у 2030 році 2000 років від хрещення Ісуса, яке здійснив Іван Хреститель. Археологи визначили місце події – це Аль-Макдас, відоме також як Витанія за Йорданом. Ця річниця, пояснює преосвящений Туаль, є історичною подією, і ми всі в Йорданії беремо участь у підготовці до неї. Король створив національну комісію на чолі з прем'єр-міністром, і зараз інвестується майже 120 мільйонів доларів у будівництво селища поруч із місцем хрещення Ісуса, де розташовані церкви. Для нас, як церкви, важливо підкреслити духовний досвід. Усі християни світу покликані оновлювати свої хрещальні обітниці. Місцева церква готує відкриття офісу для паломників, який стане орієнтиром і допоможе скласти програму подорожі та відвідати найважливіші місця. А також для того, щоби налагодити їхній контакт із нашими парафіями, сприяючи духовному обміну між паломниками та місцевою церквою, наголошує єпископ, додаючи, що в рамках підготовки вони хочуть щороку, аж до 2030 року, пропонувати біблійну програму, присвячену великим пророкам Йорданії – Мойсеєві, Іллі та Івану Хрестителю. Єпископ також нагадує, що сама Йорданія сьогодні є прикладом мирного співіснування віруючих різних релігій. Це правда, ми не вдаємо, що це так. Це наше повсякденне життя. Спокій, мир, відкритість, стриманість. Час від часу проблеми виникають і у нас. Але це нормально, вони є скрізь, також і в Європі. Проте Йорданія є прикладом, і це не повинно бути чимось дивним. Так має бути на всьому Близькому Сході. Те багатство, яке ми маємо, релігії, культури, різноманітність на Близькому Сході, є багатством для всього людства, підкреслив ієрарх. За його словами, весь світ має допомогти бачити відмінності як джерело багатства, людяності, як спільне благо. І тому Йорданія – це справді послання. «Не бійся, маленьке стадо, бо вашому отцеві вподобалося дати вам царство». Ці слова Ісуса, записані в Євангелії від Луки, є темою «Тижня молитов за єдність християн 2027 року». Нагадаємо, що молитовна екуменічна ініціатива в Північній Півкулі зазвичай проводиться від 18 до 25 січня, а в Південній, де січень збігається з періодом відпусток, в контексті П'ятидесятниці. Дикастерія сприяння єдності християн вже опублікувала на своєму сайті посібник з текстами, запропонованими для заходів, що проводитимуться в рамках тижня. Молитви та роздуми цього разу підготували представники церков Ірландії. Як завжди, працю робочої групи координували Дикастерія сприяння єдності християн та Комісія «Віра і порядок» Всесвітньої ради церков. Хоч острів Ірландія поділений між двома політичними юрисдикціями, органи, що представляють церкви, відповідальні за підготовку молитов та роздумів, Раду церков Ірландії та Ірландська католицька єпископська конференція, організовані на національній основі для всього острова. Тексти закликають християн усього світу замислитися над тим, що означає бути учнями доброго пастиря, як подолання страху та збереження пильного серця можуть стати могутніми каталізаторами примирення та спільного свідчення. Матеріали містять вступ до теми, екуменічне богослужіння літургії слова та збірку коротких читань і молитов на кожен день. Їх можна використовувати по-різному, і вони призначені не лише для тижня молитов за єдність християн, але й протягом усього 2027 року. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. У п'ятницю 4 вересня 2026 року у Ватикані оголосили про призначення єпископа-помічника для Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви в Україні. Ним став отець Сергій Кіппа, який досі очолював кустодію Ордену братів менших капуцинів в Україні. У першій частині розмови новообраний єпископ розповів про те, як сприйняв рішення Святішого Отця, які символи хотів би бачити на своєму єпископському гербі, а також поділився досвідом і уроками, яких навчив його час повномасштабного вторгнення. Ваше Преосвященство, як ви відреагували, коли почули, що Святіший Отець Лев XIV бажає, щоб ви були єпископом-помічником Київсько-Житомирської дієцезії?
2: Я почув волю Святішого Отця в стосунку до мене, на яку мені треба було відповісти. Був на реколекціях з сестрами-вербістками біля Моршина, там є осередок греко-католицький, і там ми мали реколекції. Як єпископ казав, благовіщення. Цікаво, що він теж вжив це слово «благовіщення». Я собі теж так це сприймав, що, власне, таке слово, ну, все-таки довіряючи від Бога. Ну, це потрясіння. Там цікаво, власне, в сцені благовіщення також, що Марія мала таке сум'яття, стривожилася. Там таке слово, якби, конотаційно пов'язане, власне, з таким, якби, землетрусніми, да, так. І тому, ну, так, ну, це трясуться фундамент. Тобто, ніби я в ордені, ніби я хочу бути на фундаментах слова, волі Божої. Так, насправді, потім, коли Бог являє свою волю, то виявляється, що у мене якісь є точки опору, мої бачення про покликання, про те, як я буду жити, що я буду робити, чого я не буду робити, де я буду. Ну, і виходить, що це починає трястися, і то дуже конкретно. Це десь такий мікс між тривогою, якоюсь внутрішньою радістю, яка випливає з переконання, що тут є Бог.
1: Геральдисти, які працюють над створенням єпископського герба, називають його портретом душі єпископа. Він ілюструє особисті ідеали, життєвий шлях та пріоритети служіння пастиря. Що у вашому випадку могло би опинитися на гербі?
2: Я вже маю контакт до людини, яка цим займається. Те, що мені товаришує, якщо йдеться про слово, то це слово з реколекції, які вже ми мали зараз як капуцини. Ми мали цілі реколекції, присвячені поняттю біблійному «мир», такому дуже широкому сенсі. Мир в біблійному розумінні – це не так, як не раз на щодень сприймається, що це або душевно, емоційно, спокійно, або назовні, якби брак війни, що це якби це замало, да? Що насправді біблійний мир, він про повноту, про цілісність. І я в собі без Бога, я не цілісний, я розбитий на шматки. Ну і ця тема мене теж міцно торкається, і там була власне така цитата біблійна, що він є наш мир.
1: Чи є такий образ, який ви вважаєте особливим, промовистим?
2: Я на реколекціях з сестрами вербійськими ми мали тему про францисканська така тема, таке ж покора створіння. В ньому немає цього егоїстичного я і бунту перед творцем. Там одна сестра теж так пороздумувала, подарувала мені жолудя. Каже, дійсно, брат, дивіться, бо ми там не раз розказуємо, там, чому ж ми мужики те чи інше, чому так відбувається, чому там ми маємо те чи інше служіння, чи там переносять і так далі. Він каже, дійсно, а в ньому немає. От є, наприклад, цей дуб, якби. І він, не йдеться, щоб бути бездумний, так? Якби такий якийсь, як дуб, ти не думай нічого, не задавайся питанням. Не в цьому ключі. Ми люди, ми маємо вільну волю, маємо задумуватися, це нормально. Але в такому духовному плані, да, в плані того бунту, так? Це сини бунту біблійного, це сини бунту, що цей постійний, якби внутрішній цей бунт. І от в цьому сенсі, що в створінні іншому, окрім людей і ангелів, так, то цього немає, каже, дуб тут просто росте. От він росте, він так прославляє Бога. А чого я тут? А хто мене тут побачить? А нащо це моє життя? А якого воно має сенс? А що я в цьому селі? І так далі, і так далі. У нього немає таких питань. Звісно, я розумію, хто сказав, що ви прирівнюєте дуб з людиною. Я розумію, уловіть думку, так, що Франциск каже, Боже, несамовите, все творіння тебе прославляє. Тобто воно своєю істотою, воно живе в гармонії, якби піддаючись якби цьому. А в людині от цього якби немає. І тому, якщо це буде можливо, і це впишеться в канони, то я попрошу Геральдіса, щоб він мені туди вставив жолудя. Що якщо буде питання, Боже, чому ти мене тут посадив? Я подивлюся, і дуб не питає, чому ти мене тут посадив, він тут просто росте. На славу Божу.
1: Тож, ваше єпископське гасло може бути пов'язане зі словом «мир»?
2: Гасло, то я, в принципі, кажу, для мене воно якось аж залунало, тобто я задався цим питанням, і я думаю, та я маю слово, Бог мені цілий тиждень слово давав, да? Він є наш мир.
1: У контексті пережитих реколекцій та роздумів, яким був би головний напрямок вашого служіння як єпископа?
2: Це функція така зцілююча, да? Цей зв'язок, це той пакс, та цілісність, єдність. Звісно, і в собі треба мати, треба перед Богом бути, перед самому. Але теж тоді служити, тобто в дієцезії.
1: Ваше Преосвященство, початок повномасштабного вторгнення ви зустріли в Києві і увесь цей час активно допомагали місцевим мешканцям, які страждають від війни та обстрілів. Крім того, вже 4 роки ви виконуєте служіння настоятеля кустодії, так би мовити, хранителя спільнот братів-капуцинів в Україні. Чого вас навчив цей воєнний час?
2: Може, більше свідомість даного дня, бо зовсім інакше воно голова працює, коли от є реально сьогодні, може, що я засинаю, і можливо, що я зараз зранку не проснуся. Бо так може бути, що прилетить така якби ракета. Є це сьогодні. Я не знаю, воно мене якось не паралізує. Хоча в нашій діяльності на початку такі обставини були для мене дуже знеохочуючими, бо мені треба планувати життя нашої спільноти, якісь події протягом року. З'їзди, якісь душпастерські акції, а я просто не знаю, чи це можна, не можна, як зможуть брати туди доїхати, не доїдуть, доїдуть, що діється. Це дуже розвивало, якби, з такої точки зору. Теж почуття якоїсь такої солідарності через нас, але це через всі це досвідчили. Був такий потік людей, стільки зустрічей, стільки спонтанних зустрічей, тобто заїжджає якийсь бус, якась фура, люди бачаться, вітаються. Якби є біда, є війна, а стільки одночасно якоїсь такої близькості, єдності, оце солідарність, да? Тобто це другий момент. Ну і теж, може, це склерокардія, да? Це тверде серця, що, власне, сьогодні, коли почуєте голос на тверді серця, що багато моментів, вони пролетять. Або ти зараз на це відреагуєш, або ні, тобто воно чекати не буде. І що не раз треба було діяти, власне, ну, власне, сьогодні, бо завтра вже може бути пізно. Клерокардія в сенсі цього дня, да? Що сьогодні, коли почуєте його голос, не затвердіть серця. Да? Тобто, що з одної сторони є це сьогодні, з одної сторони є це солідарність, а з другої сторони, ну, мій відгук десь так на це, на цю подію, на цю ситуацію.
1: Це була перша частина інтерв'ю з Сергієм Кіппою, єпископом-номінатом Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви в Україні. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!